0: zadni vlak kroz stanicu bi prošel.
1: Znam opet misliš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3 trostruki Z 92.3 FM.